त्या दिसांनी जेजूची आवय आनी ताचे भाव जेजूक मेळोंक म्हण आयली, पूण लोकांचे केटी नेमटी तांकां ताचे ससीन वसूंक जाले ना। देखून तुजी आवय आनी तुजे भाव भायर रावल्यांत तुका पळोवंक अपेक्षितात म्हणून कोण एकल्यान ताका सांगलें, पूण जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, जी कोण देवाचें उतर आयकून ते परी करतात तेंस म्हजी आवय आनी म्हजे भाव। क्रिस्त तुयी म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, आमच्या जिवितांत आमकां चड बेजाराय, आमकां चड नासमाधान, आमकां चड दूख दिवची संगत खंयची? खंयची गे म्हळ्यार खुशी। कसली खुशी? म्हजी खुशी, म्हजी खुशी, म्हजी खुशी जारी जायनातलेल्या वेळार म्हाका चड बेजार जाता, म्हाका दूख भोगता, म्हाका राग येता, म्हाका झगडे करूंक कारण जाता। सगळ्या संतीन इगर्जीन सेवा दितल्यांक तांच्या खुशे प्रमाणे सरल्यार बारीक खुशी, कोयरान गायतल्यांक तांच्या खुशे प्रमाणे कोयर मास्टरान आयकचे, तांच्या खुशे प्रमाणे पाद्र्यापान येस म्हणचे, तेदार तांकां बारीक खुशी। नातल्यार करनासतात, तोंड गुणोन गुणोन आसतात, वय केदार ट्रान्सफॉर्जन येता म्हणून म्हणटात। काही संघ संस्थाचे अध्यक्ष आनी कोण आसा जाल्यार तांच्या खुशे प्रमाणे विकारान वा इतर मनशांनी सरले जाल्यार तांकां बारीक खुशी। ते न्ही हे न्ही ते नाका म्हूण कांय इल्लेशें तांची खुशी करूंक सोडले ना जाल्यार बेजार जाता। कुटुंबा जिवितांत घोवाचें चिंतप म्हजे खुशे प्रमाणे चलचे, बैलेन म्हजे खुशे प्रमाणे चलचे, हांव कितें सांगता तें तरां दिवचें, हांव कितें घातां तेंचो तुमी इंकायचे, हांव कशें रावतां तशेंच तुमी रावचें, म्हजी खुशी चलचें म्हज्या घरान। आनी ती खुशी जारी जायनातल्या वेळार झगडें जाता, गाडी येतात, वायट येता, ना समाधान, कंत, बेजाराय। बैलेचे थोडे पडे चिंताप आसा, म्हजे तूं कशे प्रमाणे सोलाचे, गोवान वय सांगले बरें आयकचे, उठ म्हळ्यार उठ, बस म्हळ्यार बस म्हणचे, म्हजी खुशी। म्हजे खुशे विणाय कांयच खावंक नजो, कांयच वसोंक नजो हे चिंताप। म्हज्या भुरग्यांनी म्हजे खुशे प्रमाणे आसत जाय म्हळ्यार चिंताप आवय बापायचे, हांव भुरग्यांची चिंता म्हज्या आवय बापायन आमी सांगले बरी आसत जाय चिंता। थोडे फुटी मायची खुशी आसा, सुनेन सांगले बरी आयकचे, सुनेन सांगले बरी आयकना जाल्यार मायक बिलकूल सोसना, पुगून बसता, राग येता, सुनेची इंदुरां पुता सांगता, पुतांनी सुने मदें झगडचे बरी करता, तसली आसल्यार मात थोडे पुटी मायची माय मायन सुनेन सांगले बरें आयकचे, सुनेन सांगले हांव सुन, हांव घरची, तूं म्हातारी जालें, तुका म्हजी कांय पर्वा ना, आनी तुका म्हजी पर्वा ना, हांव म्हाका तुजी पर्वा ना, कित्याक हांव कज जाल्ली तुज्या पुता लागीं, तुज्या लागीं न्ही, आमी कितें करता कितें वाडटा तितलें जेवन वगत रावल्यार बरें, ना जाल्यार उरल्या भुरग्यां लागीं वस म्हणून सुन म्हणत जाल्यार जर तर सुनेचे खुशे प्रमाणे मायची येना जाल्यार सुनेक समाधान ना। सो देखून आमच्या सगळ्या जिवितांत जावं पुरो कामाच्या थळार, जावं पुरो आमच्या रावच्या घरांत आनी जंयसर आमी सेवा दिता त्या सुवातेर आपणाची खुशी इसलना जाल्यार कोणी उद्देदार उद्देदार मनीस आसात, कोणी विगार आसात, पाद्र्या आसात, कोणी जावं पुरो तांची खुशी जारी जायना जाल्यार बेजार, राग, द्वेष पुरो सुरू जाता आनी आमच्या नासाक आमच्या पातकाक हे सगळें कारण जाता। देखून देवाचे उतरायचे सुवातेन म्हणटा, जो कोण म्हज्या बापाची खुशी करता, तूं म्हजो पूत, तूं म्हजी धूव, तूं म्हजो भाव, तूं म्हजी भयण, तूं म्हजी आवय वा बापय, बापाची खुशी करता।
जर तर म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, जर तर आमी आमच्या जिवितांत ही बापाची वा देवाची खुशी म्हणून आमी जाणा जाल्यार आमकां कितेंच राग येना, बेजार जायना. बायल म्हणटा घोवाक आडे आडे सैबा आज शेनवार, आज आमकां भायर या, आमी भायर या, आज संजेर जेवण भायर करचें. केदाळे हांगा जेवन जेवन हांवें रांदून रांदून म्हजे हात पुरा झरोवन गेल्यात, आयदन दोन दोन बोटां पुरा कुसोवन गेल्यांत, आनी म्हजें तर रांदिल्लें हांवें तर खावन खावन खावन छाप्पे जावन गेला. देखून आज आमी सांजेर भायरेचे डिनराक भायरेचे. पहिल्या भुरग्यांक दोतोर ना, म्हयन्याचो पयलो आयतार, मागीर लेट उठया नो प्रोब्लेम, मागीर देखून आमी भायर या. मॉलाक या पयले, मॉलाक वसून मागीर भायर वसून जेवन आनी पुरो येवचे. देखून ऑफिसाक येताना गोवाक सांगता वेळार मागीर घरा येसय. आनी बँक ऑफिसाक गेल्लो तो दादलो भायर सरतना कोणी विजिटर आसतात, कोणी म्हणी कस्टमर आसतात, बिझी झालो येवंक जावंक ना. ही आत्ता येता आत्ता येता म्हूण सांगून पावडर लिपस्टीक कोंडे गिंडे पुरो दोन रेडी जावन पुरा जावन येताना वळख जाला. आनी म्हणटा आज वसूंक जायना आनी एक पटी या. अंतवळ ती पतीन जायत देवाची खुशी कितें करचें, आज वसूंक बघूंक ना, पूण आनी एक पटी या म्हूण सांगून रावत जाल्यार खंडीत ती देवाची खुशी पळटा आनी थंयसर राग ना, द्वेष ना, कांयसर बेजाराय ना. जर तुवें म्हजी खुशी आजोसो जें आसलें, जिवीत जें आसलें, मोलान भोव जें आसलें तें जावंक ना म्हणून रागार रावत आनी पुसपुसोन पुसपुसोन रागान आंगार पडत गालाटो करीत जेवी नासतना रांदी नासतना वगत न्हिदत जाल्यार ती कोणाची खुशी? आपणाची खुशी ना समाधान आहे कारण जावं पावता. देखून आपणाची खुशी केदाळे आमकां बेजारांत कंतींत दुखांत दवरता, पूण देवाची खुशी जर तर आमी जाणा जाल्यार जाल्यार देवाची खुशी म्हूण आमी ती वळखली जाल्यार देवाचे खुशे प्रकार आमी कल्तीमान घालून जियेल्यां जाल्यार आमकां केदींकच खंत वा बेजाराय दूख वा राग आमकां येवंक साध्य ना म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. देखून पळया जेजू ताच्या जिवितांत ताणें केदींकच ताची खुशी म्हणली केल्ली ना, ताणें केदाळे देवाची खुशी केल्ली. हरियेक ताच्या जिवितांत हरियेक ताणें काडलेलें मेट देवाची खुशी. देखून तो म्हणटा मळ्यान मागून थंयसर रगत गमयताना तो म्हणटा बापा म्हजी खुशी न्ही बगार तुजी खुशी जावं, तुजे खुशेक कल्तीमान घालन हांव नालिसायाचें मरण मरोंक फुडें सरतां. हांवें कोणाचेंय लुटुल्लें ना, कोणाचेंय सोरुल्लें ना, हांव कोणाकय रेप केल्लें ना वा कांयच बलात्कार केल्लो ना. हांव निश्कळंक तरी म्हाका नालिसायाचें मरण, एका स्वराचें मरण, एका स्वराक मारलेलें बरी म्हाका मारतले, विणगे म्हाका करतले, विणगो म्हाका उमकळयतले, एका नालिसायाचें मरण, एक क्रूर मरण म्हाका दितले. हर एका स्वराक पा आतांक आनी पांयांक दोरयेन बांदून उमकळयतात तर म्हाका खिळ्यांनी खिळयतले, म्हज्या माट्यार कांट्याचो मुकट सांसितले, असले सगळें क्रूर मरण हांव तुजे खुशे खातीर हांव मरोंक वेता म्हणून जेजू फुडें सरता म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो फुडें सरता. कित्याक देवाची खुशी आपणाच्या जिवितांत जारी जावचे खातीर. आनी आईच्या सुवातेन पळयता हांव मरी आनी ताचे जेजूचे कजिन्स भाव सगळे ते जेजूक मेळोवंक गेल्ले, जेजूक मेळोवंक गेल्ले. कित्याक म्हळ्यार मरी एक विधव स्त्री हा हांगासर पुताच्या मोगांत वाडलेली, पुताच्या मोगाक लालयताली आनी पुताच्या मोगाक अत्रेकताली. ती पूत घरसून गेल्या उपरांत घरांत तो येवंक ना, वाट पळोवन पळोवन थकिल्ली ती आपल्या घरच्या आकोड्या लागीं, ते धाड गेटी ना तुल्ल्यो लोंकडाचे आकोडे आसले कोण ना, आकोड्या लागीं थंयसर दिस्त लावन लावन लावन तिचे दोळे वळोवन गेल्ले. पूत आत्तां येतलो, मागीर येतलो, सकाळीं येतलो, दनपारां येतलो वा सांजेर येतलो म्हणून पुताची वाट पळोवन पळोवन कांय इल्लेशें बरें नुस्तें केल्लें तें दवन दवन सुकोन सुकोन सुकोन करपन येता पर्यंत राखोर राखोन जेजू येनातलें पळोवन बेजार जाल्ली आनी आपल्या पुताक पळोवंक आशयतली ती स्त्री मरी. पुताच्या विशान नाय नाका जाल्लें आयकूंक मेळटालें तिका. पुतो पुतो बेबदो, पूत पोटारी, पूत गावगो ताची तकली पिरवल्या, ताका देंवसार लागला, तो पातक्यांचो इश्ट, तो प्रद्वारींचो इश्ट जावन गेला,
अशें नाका जाल्लें समाजेंत ताचे विशयान आयकूंक मेळ्ळेलें तिका आयकूंक मेळटालें, तिच्या जेजू विशयान उलयलेलें तिका आयकूंक मेळटालें. तें मात्र न्ही, जायत्या गांवांनी ताका येनातलेले बरी बहिश्कार गेल्लो, जेजूक येनातलेले बरी. फरीजवाचे आनी शास्त्रांची शिकवण आयकून थोडे लोकांनी ताका आमच्या गांवांत येनाका म्हूण बहिश्कार गेल्लो. देवसार दांवडयताना थोड्या देवसारान दुकराच्या हिंडार वचूंक सांगून आनी ते हिंड दुकराचो दर्यान पडून मरताना त्या लोकांच्या गांवच्या लोकांनी म्हणलें, तूं आमच्या गांवांत रावं नाका, आमच्या हळ्ळेंत रावं नाका, तूं आमचो गांवसून वस. कित्याक म्हणलें, आज दुकर मेल्या फाल्यां गोरवां मरतात आनी पुरवां ताज्या उपरांत आमी तूं मरत्या, देखून तूं आमच्या गांवांत रावं नाका. अशें जायत्या गांवांनी ताका तिरस्कार, तिका निंदा मेळ्ळेली, मरयेक आयकूंक मेळ्ळेलें आनी आपलो पूत कसो आसा कोण ना, देखून पुताक पळोवंक तिचें काळीज अत्रेकतालें. देखून आपल्या थोड्या कुटुंबाच्या सदस्य सांगता ती जेजू मेळोवंक आयली. जेजू मेळोवंक येता आसतना जेजू व्हडल्या लोकांच्या एका जम्याक शिकोवन आसुल्लो आनी फाटी जेजूची आवय थंयसर आसलेली पळोवन कोणें एकल्या मनशान जेजूक सांगलें, तुजी आवय नजरेताची मरी आयल्या, तुजे बावी आयल्यात, तुका मेळयसर केई. आनी हे संदर्भात जेजू तांकां उद्देशून म्हणटा सांगलेल्या मनशाक, कोण म्हजी आवय, कोण म्हजे बाव, कोण म्हजे भयणी, कोण? जेजू म्हणटा, हांगा आसात म्हजे बाव, म्हजे भयणी, म्हजे सगळी आवय बापय इश्ट मित्र. कोण हांगा आसात? कोण ते? कोण पळय देवाची खुशी करतात तेच म्हजे बाव, म्हजी भयणी, म्हजी आवय, म्हजे बापय. पळय अपुर्बायचें उतर. हे उतरान जेजू मरयेक सकला घालें गी, मरयेक तिरस्कार केलें गी ना. कित्याक कित्याक म्हळ्यार मनीस जावन जल्मल्या पैकी मुरयेन केल्ली तितली देवाची खुशी केदेकस खंयच्याय मनशान करूंक ना. नजरेताची ती चली अपट्टांकार तिका गर्भे सांबाळची ती घडी गब्रियल दूतान कळीत केल्ल्या वेळार, तूं पवित्रात्म्या वरवीं गर्भे जातली म्हणून सांगलेल्या वेळार, कांयच पाठी मुखार चिती नासतना, कश्टाचे भिरांतीचे मारण चिती नासतना, फातराचे मार चिती नासतना ती म्हणटा, आबळे सोमेची चरण दसी. पळया आबळे सोमेची चरण दसी, त्या मुखांत्र आपूण देवाची खुशी करूंक तयार आसा म्हणून सांगून ती फुडें सरता आनी तो कुरीस तूं उखलून घेता, कश्टांचो कुरीस.

0: Ozonasa Samudaya Sutra Saran, 107.8 FM, Ozonasa Rungrangalchini
1: Kani Antukurizal Mala Borenaru Prasanna Nidodi Sadar Karkata Mira Putino Mira Road Muji Vosti Bomba Intla Borolinta Raja Apartment and Dusra Maliera Silli Have they flat Giono, Sir Dune, Bar Our Sanzali Tiadi Ami Badaka, Tai Hangaru Mambuduna Silam मुझे लग्न जावन सुमार 10 वर्षां उपरांत हे स्वताचे फ्लॅट केल्ले हांव काम करच्या कंपनीच्या मॅनेजराच्या उदार मना वरवीं रीण घेवन हे फ्लॅट बरोवलींत करूंक साध्य जाल्ले मुंबईत एक ल्हानशे फ्लॅट करचे म्हळ्यार सगळे जीवनस आडाव दवरलेले परी आमकां दोग चेरके मालगडो कॉलेजींत 11 वर्सांत शिकतालो तर धाकटो इकरावेंत शिकप करूं आसलो म्हजी पोतिणी काम करतली जाल्ल्यान दीस काडूंक वरते कश्ट म्हूण आमकां भोगल्ले ना पूण थंय हांगा म्हूण 10 वर्सां भर रूम आंबोदलूंक काडले कश्टस वोट दिसताले म्हजो शेजारी गणेश मोरे आनी ताचें कुटाम येवन कांय 4 वर्सां सोमतीत मोरे सो एक बूत चवथे क्लासीन शिकतालो मोरे सरकारी दप्तरांत कामाक आसलो ताची पोतीन राधा घर सांबाळटली आतां बरुली गुरवार कांय आज फाल्यां म्हूण बाळांतपणाक दीस मेजताली आमी एकामेकाक कसल्याय गरजांनी बऱ्या शेजारा बरी पावतले मराठी ती स्वभावान मोगाळी आमचो बांद सादो वेगळो आनी एका खऱ्या शेजाराचो त्या एका सकाळी अचानक मोरेन म्हाका आवाज दिल्लो रॉनी अंकल म्हजे सांगात हॉस्पिटलाक येशी गी राधाक पोटांत कठीण दूख खंय म्हणटना हांव कुडले तयार जालो मोरेच्या चेरक्याक आमगेर पोतीने संगी सोडून हांव आनी मोरे राधाक घेवन टॅक्सी करून हॉस्पिटलाक पावले हांव राधाक दाखतेरान तपासणी करून दीस इज अ लिटील कॉम्प्लिकेटेड केस कुडले सिजरियन ऑपरेशन करूंक पडतलें म्हूण सांगतना हांव इल्लो कावजेलो तरी हांवें मोरेक बुजायले आनी धैर्य दिलें दाकतेराच्या मुखल्या इशाऱ्याक राखून आसले आमकां राधाची तपासणी करून अर्द्या स्वरान दाकतेरान मोरेक उलो दिल्लो तुका चेडूं भुरगें जालां तुजी पतीन बरी आसा पूण दाकतेरान सांगतना मोरे एकासणे गडबडोन दाकतेराक सवाल करी लागलो पूण कितें डॉक्टर मिस्टर मोरे राधाक सियामीस म्हणजे जॉयंट ट्विन बॉडीज भुरगें जालां देखून स्पेशलिस्ट सर्जन दाकतेराक आपोवन ताका ऑपरेशन करून विंगड करी जाय पडटलें 1-2 लाख रुपया पर्यंत खर्च जातलो चेडू भुरगें जिवंत आसा 2 पोटां आनी 2 तकल्यो कडसून आसात परत ताका सारक्या रुपार हाडूंक साध्य आसा भुरगें भलायकेंत आसा जाल्ल्यान आतां वेगीन सर्जरी केल्यार भोव बरें आनी सलीस भुरग्याची वाडावळ जाल्ल्या उपरांत चड कॉम्प्लिकेट जातलें हांव मोरेक पळोवन चार पडलो दोळ्यांनी दुकां उमाळून आयलीं तरी म्हजी बोगणां धामून दवरून हांवें ताका धैर्य दिलें दाकतेरान दिल्ल्या फॉर्मार तुरंत ऑपरेशन करूंक मोरेन कुडले सही केली हे घडीत म्हाका म्हज्या ल्हानपणार घडिल्ल्या घडिताचो उडास जिवो करच्यांत जागृत जालें आज विज्ञान कितल्या मुखार पावलां न्हय शिकापू दाकतेर दुडू साधनांचो अभाव आसल्या त्या काळार हळ्ळेसो लोक असल्या सियामीस बाळांक अंतुकुरीस भूतू सैतान जल्मला म्हूण लगड काडतले न्हय तेदना शिकपी लोक सैतान अंतुकुरीस म्हणजे अँटी क्राइस्ट भूतू म्हूण असल्या निर्भागी बाळकांक जल्मतेस वाऱ्यारस वाडता आनी सर्वांक नास करता म्हणली ना समजणी आनी भिरांत मोतीन घेवन तांचो जीव काडटले ही तांची सूख हांव नेणा पूण आज लोकांची मनस्थिती चिंताप जाणवाई शिकपा वरवीं बदल्ल्या आनी वैज्ञानीक मट्ट अभिवृद्धेक पावलां साध्य नातिल्लें आज ह्या वरवीं साध्य जालां आतां ऑपरेशना द्वारे सियामीस अपंग या सडीत विश्वासिल्ल्यांक रुपांतर करतात. पूण विज्ञान शिकापू जाणवाय नातल्या त्या काळार असल्या मासूम भुरग्यांची खुनींस सलीसायेची वाट जाल्ली. भाऊ भाऊ भाऊ पेटो जोरान बोंकूंक लागलो. जेवन मांद्रेर न्हिदून पडल्या म्हाकाय सटक करून जाग जाली. तूं न्ही दे पुता, वय जिनेक आपूण ओरूंक जनाम आयला, म्हणाली म्हजी मायी पान पडो सापता सापता. त्या राती 8:30 वरार सुमार 2 मैलां पयस धांवन बोटा कुमेरींतलो जोना सूड घेवन वय जिनेक आपूण ओरूंक आयिल्लो. जोनाची पतीन सिसिलाक दुवाळे सुरू जाल्ले खंय. सिसिलासो हो तिसरो बाणतेर. जेवण करून पान पोड खावंक बसली वैजीण जोनाक पळोवन उठली आनी सुनेक उलो मारन आपणाचें बरुल्लें पोतें हाडूंक फरमाय लागली. सुनेन पोतें हातीन दिल्लेंस तें घेवन वाणो शिरकावन तयार जाली. ओगेस बस पेट्या म्हूण बोंगच्या पेट्याक जोर करून ती सर जोना या म्हूण जोनाच्या फाटल्यान सरली गांवच्या आनी एका भुरग्याक संवसार दाखोवंक. म्हज्या भुरग्यापणालो कांय 1090-1065 इसवेचो काळटो तेदना गांवांनी हॉस्पिटलां आनी दाखतेर भोव उणें आसले. उणें आसले म्हणच्या की नातिल्लेंस म्हळ्यार कांय बादाक ना आनी तेंय आसल्यारय कांय शहरांनी मात्र तेंय कोडयाळांत. कोडयाळ शेर आमकां 22 मैलां दूर आसलें. गांवची पेट आमकां सुमार 1.5 मैलां पयस. आमच्या गांवच्या त्या ल्हान हळ्ळेंत लोक सगळो कृशी करून दीस सारसो. घादे बेट कुमेर पाड असल्या जाग्यांनी कृशी करून दिसा पुरतें जोडून पोट भरसो मिनाती लोक. स्वताचो जागो आसले आपआपल्या जाग्यांनी गळटले तर आनी थोडे स्वताचो जागो नातले कुलीचें काम करताले. सर धर्माचो लोक माया मोगान आनी एकवटान जियेतालो. गांवच्या गुरवार आसल्या बायलांक बालतीपणाक पयशिल्ल्या शहराक वसोंक जायनातलें आनी तितली सुविधाय तेदना नातल्ली. कारां नातल्लींच, बसां दिसाक 3-4 आसल्लीं. आसल्लीं म्हळ्यार आंद्रामाची बैलां गाडी मात्र. पूण रातीच्या वेळार कोणायकी आस्पत्रे करून गरज पडली तरी कसलीच सवलत नातल्ली. लोक दुबळो जाल्ल्यान त्या हळ्ळेंत मात्र न्ही लक्षिल्ल्या आनी पयशिल्ल्या हळ्ळेक एकच आया आनी मेडीबाई त्या पेंटेंत आसली. पेंटेंत आसल्या सरकारी भलायके विभागाच्या ल्हानशा क्लिनिकांत ती दिसाक चिकित्सा करतली तर रातीक त्याच क्लिनिका फाटल्यान आपल्या कुटुंबा संगी रावतली. हळ्ळेंच्या लोकांच्या भलायके गरजांनी ती पावतली मात्र न्ही स्त्रियांचो बाळंतेर काडतली. जाल्यारय लोकांक तिचेर भरवसो उणो आनी तिणें सांगिल्लेंच सारकें म्हणल्यार बरी वर्तन करतली जाल्ल्यान लोक तिका नापसंद करतालो. दुसऱ्यान तें सरकारी क्लिनीक जाल्ल्यान हळ्ळेच्या लोकांतय तिची अलक्षा उठोवन दिसताली. पूण त्या गांवांत वैजीण म्हूण वळखोवची, घरांनी वचून बाळंतेर काडची, लोकां मोगाळ स्त्री म्हळ्यार ही म्हज्या शेजाराची वैजीण नतलबाई. आमच्या घरा कुशीन तिचें घर, म्हजी मावशी ती. प्राय कांय 60-65 जातीत कोण ना, पूण कुडीन चुरूक आनी सुडसुडी. तिका वैजीण म्हणूनच लोक वळखतालो. तिचें खरें नांव कोणीय काडिनातलो. लोक तिका वैजीण बाई, वैजीण मामी, वैजीण मावशी, वैजीण व्हडली मायी आनी विविध नांवांनी वळखताले. म्हजी प्राय तेदना कांय 12 वर्सां जातीत. म्हजी मांय सांगतली, म्हाकाच न्ही शेजारच्या तशें आसपासच्या चर भुरग्यांक हो संवसार दाखयल्लो तिणेंस म्हूण. तिसो नातू आनी नात आमचे सांगात आस इस्कालाक येतालीं वेतालीं. वैजिणेच्या नांवान तांकां बरीच मर्याद मेळटली जावं इस्कालांत या गांवांत. आमचे लागीं वळख नातले बरी करून उलयनातली गांवची मनशां सयत तांचे लागीं सळावळेन उलयतालीं. गुरवार बायलांक बाळांत करच्यांत वैजिणेचो उकल्लो हात तर हेर ल्हान ल्हान पिडेंक सयत सडावत जावन बायलांक भाजीपाल्यांचे वखद दिवन बोरी करताली. वैज नातल्या त्या गांवांत लोकांक तिस्स आपत्कालीन वैज. गांवचो लोक गरजेची जीवदातार म्हण तिका मानतले. दिसाची ती केदनाय घरा आसनातली. घरचे राटावळींत ती मेतेर जायनातली. घर सांबाळूंक तिका अपुरबायेची सून आसली. पयशिले तिका रातीक जावं दिसाक जावं घरा येवन आपोवन व्हरताले. केदीस ती ना म्हूण कोणाक इनकार करिनातली. तरी हरि एकल्यां कडे ती तांच्या तांच्या माट्टा प्रमाणे वेव्हारा प्रमाणे वागतली. ग्रेस्त थोडे तिका दुडू आनी काणिको दिताले. थोड्या संगी सिगरेटी ओडतली आनी कोणे बिडी या पान दिले तरी ना म्हणनातली. तितलीच दैरादिकी ती जावन आसली. कोणेय सायकलार या मोटार बायकार बसोवन वेल्यारी ती तयार. तिच्या पुरसोते वेळार आमी सर कुशीची भुरगीं तिच्या समोर जमतेले हांव तिच्यो काणयो आयकूं. ती आमकां आपली पानपोड खाता आसता. तिचे लागी आसल्यो वखदाच्यो वस्तू आनी त्यो वस्तू तिणें आपणायल्लो विशयी आनी ताचे गूण विचित्र आनी भयानक नमुन्याचो सैतान ह्या अंतुकरी जल्मल्लो विशयी आनी इतर भोव आतुरायेच्यो काणयो सांगतना आमी खान नीट करून आयकून बसतेले हांव. पूण आमच्याच गांवांत घडली ही गजाल तिचे तावन हांवें जावं शेजारी भुरग्यांनी जावं आयकल्ली ना. पूण म्हज्या आनान हे एक गणीत सविस्तार सांगिल्लो उगडास म्हाका खांतोवंक लागलो. आमच्याच गांवांत सुमार 1.5 मैलां पयस बोटा कुमेरींत 4 कुटुंबां जी येतलीं. तातूंत 2 क्रिस्तांव तर आनी 2 बोटांचीं. तेणेचे सडाव जाग्यांचे मालीक बोट जावन आसल्यान त्या जाग्याक बोटा कुमेर म्हूण नांव पडलें खंय. आमची भास कोंकणी तर ती कन्नडा उलयतली. ती ग्रेस्त कुटुंबाची सुमार गादे आनी कुमेरी आसली दनिया. पूण ती हुटवळ या मिनात करची मनशान त्या लागून तांचे गादे क्रिस्तांवची गळटली आनी तांणी तय केल्ली गेण दितली. तांचे मदें बरी साळावळ नातली. उंसू नीज म्हणलो भेदभाव आसल्यान तरी एकामेकाक गरजेक पावताली. वयजिणेक आपोवन वेल्ल्या दुसऱ्या दिसा सांजेर म्हज्या आनाक जॉना गाडांगाक वेच्या वाटेर भेटिल्लो. सलतां सलतां जॉना लागीं आनान सवाल केल्लें. आरे जॉना, कितें जालें? चेरको गी चेडूं? तोंड ल्हान करून ताणें जवाब दिल्ली खंय. कितें सांगो वल्ली आबा, म्हजें नशीब. देवान समकां वांसयलें. अंतुकुरीस भूतू सैतान जल्मल्लो. वांसल्यार तो वाऱ्यारस वाडता खंय. म्हजें नशीब कसलें म्हणचें? देवानंस राखलें. 2 मांडे आनी 4 हात पळोवंक विद्रूप. वयजिणेन आईन वखदां ताका लगड काडून पुरून सोडलो. ना तर कसलें अनाहूत आमकां राखो नासलें म्हूण देवूस जाणा. म्हणून तोंड पुसून स्वास सोडून मुंदरसून सांगूंक लागलो. आदल्या रातीक वयजिणे घरा हाडून येताना कुशीच्या घरची बोटीन रागुबटाची बायल जानकी आमगेर भितर रिगल्ली. सिसिलाक दुवाळे लागतना तिस्स कुमो करूंक आयिल्ली. कित्याक आमकां लागशिली शेजारी म्हळ्यार तिस्स. जानकी बोटीन सिसिलाक सिसील बाई म्हूण आपयताली. थोड्या वर्सां येवशीन तावन सिसील आनी जानकी मित्रीण जाल्ली. हांतून जानकी सोसू स्वार्थ आसा. तो सांगून उंच वेतालो. बोटां ब्राह्मण जातीचीं जाल्ल्यान क्रिस्तांवां तावन इल्ले पयस रावन उंच कसलोय वेव्हार जावं उलोवणें जावं करतालीं. कित्याक तीं शाकाहारी आनी क्रिस्तांवां आमी मांस खावचीं. पूण त्या सुतुरांत लक्षिल्लें घर म्हळ्यार आमचें आनी रघुबटाचें जाल्ल्यान असा एक जानकीक दुसरो आसरो नातुल्लो. ती लग्न जावन येताना आपल्या घरा लागसार जानकीच्या समासंप्रायेची स्त्री म्हळ्यार सिसील. आनी तशेंच आमी तांची वकलां जाल्ल्यान तांकां आमचेर हक्की आशिल्लें. दोनी घराण्यांनी गोरवां बसतलें हांव. जेदना आमगेर दूद मेळना तेदना जानकी घर तावन आनी जेदना तांगेर दूद मेळना तेदना आमगेर तावन आदली बदली करताली. रघुबटाक काजर जावन जानकी रघुघर मेट दवरलेले वखदां तावन सिसिलान जानकी बोटणीक सांगात दिल्लो हरियेका संगतीनी. गोरवांक तण आरकांज भेंडूंक सोप काडूंक खोलयो आरोन कुरकिलान भरून माथ्याक उखलूंक शिकयलेले सिसिलान. कोणाच्यो खबरो गजाली सांगूंक गप्पे मारूंक सिसील तिका जाय आसलें. दीस वेता वेता जानकी आनी सिसिलाची मित्रता वाडली. बोटनीचा बाळ तेळावळे लागलं. सिसिलानं खूप ओकेल्ली. तिचे दोन्ही बाळ तेर काढूं की वैजीनेक सापयले. वैजीन क्रिस्तांव तरी बाळ तेर काढूंक तांकां दुसरो उपाव नातलो. कित्याक रागू बोटा चेंगाराणें तितले दुडवादीक ग्रेस्त न्हय आसले. त्या वरवीं हेर बोटां प्रास्तांचो स्वभाव साल बरी आसोन दुसऱ्या सारकें गमंडी नातले. शिवाय जानकी बोटीन सिसिलाक मानतली. सिसिलाचो हो तिसरो बाळंतेर. पयल्या चेडवा उपरांत 2 वर्सांनी चेरको जाल्लो. ह्या पावटी सिसिलाक पोट दुख विपरीत आसली. सिसिलाचें पोट सडीत ओड म्हणल्या बरी दिसतालें. तशें जावन वैजीने की दुबाव, कांय जवळी भुरगीं आसात काय म्हणलो. वैजीन सिसिलाचो बाळंतेर करूंक हर प्रयत्न करून आसली. रात मोद्यान जाली तरी सिसिलाक पोटान उणी जायना जाली. जानकी सिसिलाचे कुशीक रावून बुजावण दिवन ताचे पोट पोशेताली. सिसिलाक दूख वाडटना जानकीक समजले जायजे. क्षणान वैजिनेक तिने उलो दिलो. भायर वैजिनेन येदळक सर तयारी करून जाली. जानकीच्या उल्याक पाळो दिवन वैजिनेन सिसिलाचे पोट पुसून जितके जोरान बोड घालूंक इशारो केलो. वैजीन आतां भुरगें भायर ओडूंक प्रयत्न करताना भुरग्या तें कठीण म्हूण आसा तें कळीत जाल्लें. पूण जानकी बोटे मुखार कितेंच करूंक जावचें ना म्हणून जानकीक कशें तरी करून घरा धाडूंक जाय. ती आसल्यार कितेंच करूंक जावचें ना म्हूण संदर्भ सोदून आसली. आनी तें ध्यान जानकी तुज्या घरा दोळ्या वस्तूर असो कुडको आसा तर हाडून ये म्हणाली. जानकी आत्तां हाडून येता बाय म्हूण सरली. वैजीन आतां आनीक चुरूंक जाली. कशें तरी करून भुरग्याक भायर तिणें काडलें. सिसील दुखीन उळवळ जाल्या. घामान बुडले तरी भुरगें भायर पडतस आपलो श्वास सोडून दोळे दाखोवन देवा घर घा म्हणाले. पूण भुरगें भायर पडटना ताच्या रडण्याचो आवाज ताका आयकलो ना. तुका तुकरी जाला सिसिला. ताका वाडोवन सोडल्यार आतां ताका मारून बुडूंक जाय. ती जानकी बोटीन पावच्या पयलें काम तिरसी जाय जाय. सिसील भुरग्याक सयता तर चार हात आनी 2 पत्यो आसले. सैतनाच्या रुग्णांत आसले. त्या रक्ताच्या आवारा मध्ये विद्रूप ताका दिसले. ना देवा तुमचे राग पूण किंकिराट मारताना भायर बसून कितें जालें सिसील म्हणटना वैजीनेन सांगून सोडले. जनाना तुका वायट राखण आसा. सर कळाय करी नाका. कोणाकोणाचो खबर पळोवंक नाजो. जनाक गडगडो मारलो. भास जालो वेगळी. ती जनाने हांगा पावच्या पयली.
2: गणपतीच्या स्वरूपाचा पूत झाला म्हणून आरती करून आपल्या
1: நாடுல ஒரு போயிலே.

0: સંભિસ્તાંગ બરો દીસ માગતા તાળો ઉમળો કાર્યક્રમમાં મોગાસો સ્વાગત આશેતા મોગોચનો આઈચા તાળો ઉમળો કાર્યક્રમાંત આમી અનેક નવ્યા સૈર્યાચી નવ્યા ઈસ્ટાચી પરિચય તુમકા કરનીમ કાશેતા આજ ઈસ્ટ મંચા કી સમાજ એક તે એક મેલ ફંક્ત સમાજ એન્ત તંચેંદેને વર્તે સાવનસા તંચેંદ હાઈઝ વર્તે સાવનસા કિત્યાક જાતિંત તે એક સસેર દોત અને મકલેલે વ્યક્તિ સાવનસા સાદ્યા કાળઝાચે મઈ પાછે ચિન પાછે હસ્કુર્યા મુકા મળાચે અને જૈત્યા રીતિ સંચેલ્યા મોગોચનો આઈસો વ્યક્તિ या समाज एक एक मेल फंक्त मुंडवेत सान लुविस हाई स्कूल असो प्रस्तुत हेडमास्टर जाऊन असो मुळांत खटपडी घर आणि संगतास मुगोचनो जेजूच्या सभेसो सोजेर मुंडवेत पटल्या 24 वर्सांतावन म्हणजे 2002 इसवेच्या डिसेंबरच्या 27 तारखेतावन जबलपूरच्या गोळीबापातावन अधिक मनाधिक दोतो झराळ हांचेतावन या ज्याकी दीक्षा घेतलेल्या उपरांत कर्नाटका जेजूच्या सभेंत और कर्नाटकाच्या सोसायटी ऑफ जीजस संस्थेंत ते वावुरले आसात जायते कडेन तांचो वावर आसा मोगोचो न्हू तांच्या या ज्याके दिक्षेच्या पयलें ते फॉर्मेशन पिरियडितावन धर्न आजून म्हूण आसर पूण सिद्धी लोक जिओंच्या मुंडगोडच्या त्या एका दुबळ्या गांवांत ते एक शिक्षक जावन हेडमास्टर जावन सांगत आसता थंय भोंवतणी नासच्या सर्व जाती खातींच्या म्हणजे पाटी उरलेल्या जाती खातीच्या लोकां सांगत मिसलो न्हू फाटल्या एक थोड्या वर्सांतावन मंगळुरांत ते जिओन आसा जाल्यार तांचो सर्तीक वा मिसावठाने म्हणवे थंयसर आमी थंयसर ताणें कर्ण लोकां मुखार जाल्ले आसा ते आसात मानदीक बाब जॉन्सन आर पिंटो जेसा तांकां मोगाचो स्वागत म्हणटा फक्त तुमच्या बेसांव जोडून घेता आनी कार्यक्रमाक स्वागत आशिता
1: देव बरें करूं म्हाका ह्या ताळो उमळो कार्यक्रमाक येवन म्हजी थोडी अभिप्राय उलोवंक अवकाश दिल्या तुमकां आनी म्हजी भलायकी बरी आसा देवाच्या दयेन म्हाका
0: फक्त कशी आहा भलायकी तुमची आनी कशी आसा तुमी
1: बारीक मनीस त्या पसून सगट्यांनी सांगचे तू थोडे फुडें शिकली दिसताय म्हणून पूण हांवें केदाळे सांगचे आय एम हेल्दी म्हजी भलायकी देवाचे दयेन बरी आसा
0: सामान्य जावन फादर ताळो माळो वेदीर उणे ससेर धोत बसल्यात पूण जायते लायक बसल्यात तरणाटे युवा जावन बसल्यात भुरगे बसल्यात स्त्रियो बसल्यात आनी धन भयणी दोन मातशे बसोंक नात पूण तुम्ही तांचे पैकी एकले जावन आसात कित्याक आज तुमचे वैयक्तीक जिवीत हांव एका वांट्यान म्हणजे 1/4 हांव हायलायट करता आसतना आनी एक अर्दो वांटो या उरलेलो वांटो शिक्षण क्षेत्राचो कालदो वांटो शिक्षण क्षेत्राक हांव येता पूण अर्दो वांटो तुमच्या मुंडगोडांतल्या जिविता विशीं उलोवंक प्रयत्न करता कित्याक थंय तुमी आसून कोंकणी एक थंय भोर आसा आनी तो भोवार तुमी वाडोवचे खातीर तुमची तांकी पुरती देणगी दिल्ली आसा उरल्या जेजवी जेजाक सांगता मेळून कर्नाटका जेजूच्या सभेच्या त्या एका संगतपणान मेळून तुमी दिल्ले आसा तशें आसतना पयल्यान पयलें हांवें तुमच्या पाळांक आनी मुळांक वसाचें पडटा कटपाडीची फिरगस तुमची आनी कटपाडी आमी म्हणटा भगवन कुर्साच्या मेळाच्या जाकांचे इम्पॅक्ट थंय मस्त आसा म्हणजे ती फिरगस ते सरयता जाल्ल्यान तुमी होली क्रॉस मेळाच्या बदलाक जेजवीट कित्याक जाल्यात गे इनासाच्या मोगार कित्याक पडले सांग इनासाच्या मोगार कित्याक पडल्यात गे हाचो म्हटलो मिस्तर सांगतात गे फादर
1: खंडिती कटपाडी सा विशन पावलाची फिरगस आनी थंयसर होली क्रॉस पाद्र्याप तांची सेवा सभार वर्सांतावन दिवन आसात पूण ते फिरगजेचे विगार जावन आयिल्ले 25 वर्सां पयले पूण म्हाका तुमी तुमची फिरगस खंयची म्हळ्यार भारी एक कश्टांची सावल ते कित्याक म्हळ्यार आतां म्हजी फिरगस कटपाडी पूण म्हाका देवा कोणें मेळोंक प्रेरण दिल्ली आनी म्हजी पयलें म्हज्या जिवनाच्या प्रारंभाक हांतार म्हाका वाडयिल्ली फिरगस जावन सौद्यावरची
0: फिरगस
1: सावेराची आनी सान फ्रांसीस सावेर पयलो जेजवीत भारताक आयिल्लो पूण त्या घडये हांवें जेजवीत जावंक निर्धार करतना तो एक जेजवीत ते पुरो म्हज्या मतीन तितलें स्पश्ट नातिल्लें सो त्या पूण जेजवीत जावंक प्रेरण जावंक म्हाका प्रमुख जावन म्हजें वातावरण म्हजें शाल म्हजो थंयचो फिरगज याजक म्हूण येता त्या विशयान खंडीत हांव सांगूंक अशें येता पूण होली क्रॉस पाद्र्यापा विशयांत हांवें पळयलें कित्याक तांचें फॉर्मेशन हावस घर पीयुसी शिकच्या भुरग्यांक कँडिडेट्सांक थंय थंय दवरतले तांचें घर आमच्या आतां आसच्या घराच्या लागींत आसलें पूण म्हाका तांच्या सांगत कसली साळवळ नातिल्ली कित्याक आमचें घर उद्यावर आसल्यान तांचो संपर्क तिकेशे उणें आसलो पूण उद्यावर म्हणलें कित्याक म्हळ्यार हांव ल्हान व्हड जाल्लो जल्मल्लो उद्यावरण तो कित्याक म्हळ्यार म्हजी डॅड कुवेटान काम करतलो आनी त्या वरवीं आमकां कटपाडी घर आसलें जाल्यार जागो आसलो जाल्यार इथं आमी घर बांदून रावू ना तेल्ले हांव म्हज्या मावश्या सांगता म्हज्या मम्मी सांगता उद्या वरत वाडलो आनी त्या वरवीं प्राथमीक शालांत सांत फ्रांसीस शाल त्याच्या उपरांत हायस्कूल सेंट फ्रांसीस हायस्कूल नोव्हेंथ शाला आमच्या सेकंड बॅच आमी थंयच शिकल्ल्या आनी हांव पांचवेंत आसतना थंयसर चॅरिटी सिस्टर्स आयली सो त्या वरवीं म्हजी मावशी शिक्षकी तशेंच म्हाका चॅरिटी सिस्टर आयिल्ल्यान थंयचें वातावरण आणखी चड पुरक जालें एक देवापणाचें बी म्हजे थंय वाटच्यान ताचे उपरांत हायस्कुलाक आयिल्ल्या दळा थंयसर आमकां हेडमिनिस्ट्रेटर जावन सिस्टर जॅस्मीन म्हणून आशिल्ली ती आतां हांगा हासन तिचे उतर प्रायर जाल्यार ती आणखी सेवा दिवन आसा बरी एनर्जेटीक मनीस आता सध्याक तांची जो गोल्डन ज्युबली ती उडपी आचरण करता सध्याक ती आणि एक आमकां प्रेरण मोटिवेशन आमी जजवीत मेळाक सरवंक पूण म्हजेर प्रमुख एक इन्फ्लुएंस गेल्लो व्यक्ती म्हणून येता आणि आतां जाल्यार हांव ताका एक म्हजो आदर्श व्यक्ती म्हणून हांव ताका मानता देवदीन फादर थॉमस डिसोजा तो उपरांत बोंदेल फिरगजंती सो तो म्हाका बारीक एक प्रेरक व्यक्ती ताणें आमकां ल्हान भुरग्यांक ताच्या सोडलिटीक गेल्ल्या तवळ आपोवन पटलोन देर निसारचेलें तूं पाद्र्याप जाताय न्ही म्हणून ताणें एक पटी तूं दियेसो पाद्र्याप जाताय न्ही तूं त्या काँग्रिगेशनाक वचचें ह्या काँग्रिगेशनाक वचचें म्हणून सांगिल्लें ना ताणें सांगचें खाली तुवें एक या जग जाय जे म्हणून त्या खातीर तूं खंयचीय आमकां वत्तड नातलो संपूर्ण स्वातंत्र्यताय तें दिवन ताचे प्रोत्साहन दिल्लो आनी आमी ल्हान आसतना दुसरे दुसरे कॅम्पाक वेतले हांव आमी एक तेग सोग फ्रेंड्स तेग आमी पुरा कॅम्पाक वेतले हांव तांचो एकलो आतां सर एक्टर फादर ब्रायन पेरेरा म्हजो क्लासमेट तो फर्स्ट स्टँडर्ड तो आमी पुरा कॅम्पाक वेचे कॅम्पाक वेताना ह्या जग जाय जे तूं म्हणलें ते प्रायोरिटी न्ही एक पळया मागीर एक बरो अनुभव
0: थंय
1: आणि तसे दियेसेच्या कॅम्पाक वेतले आणि हर एका कॅम्पाक आम्ही वेता म्हणून फादर थॉमसाक सांगल्यार ताणें आमकां एनकरेज करचे प्रोत्साहन करचे
0: चारांत कितले जण पाद्र्याप जाल्यात
1: आमी दोग जेजवीत झाले मागीर आमचे की सिनियर असलेले दोग होली क्रॉस जालात खंयचे ते किलार फादर होली क्रॉसाकी थोडे जण गेल्यात मागीर म्हजे सांगतात आनी दोग उद्या वरचेत जेजूत जावन जॉईन झाले पूण त्यांनी मागीर मोदे डिस्कंटिन्यू करचे पडले त्यावरवी सभार देवपणी आमच्या उद्यावर जाऊन प्रत्येक जण फादर थॉमस फिरगजी विगार जाऊन असलेले तेवढ उदिली आणि ताका प्रमुख जाऊन तो एक प्रेरण तो प्रेरण कित्याक म्हणटा म्हळ्यार खाली एक ताणें म्हाका ह्या जग जाय जे म्हणलें चिंता मोतीन घाल्ले मात्र न्हय ताचे जीवन आमकां एक प्रेरण
0: ओके तुमच्या आदी हांगा जेजवीट जावन आमचो कॉलेजीचो प्रिंसिपल स्विबट आसलो ते आनी डिरेक्टर ते जावन आसले अशें म्हणटना उद्यावरांत सांत फ्रांसिसाच्या सावेराच्या बेसावांत देवापोणी फुल्ल्यान म्हणे कित्याक इनासान ताका आपयल्लें आनी ताणें थंय हांव तुमकां धाडलां म्हणजे ताच्या सभेन जावंक पुरो ह्या जाग म्हळ्यार जावंक पुरो म्हणटा आसतना फादर हे तुमच्या आणि हंगासर तुमच्या आवय बापायचो म्हणजे तांचो उल्लेख करचे कित्याक ते जाल्यार आवय बापाय वरवीं जे साध्य जाता ते तांणी जल्म देऊन आमकां उजवासाचे देण्या मुखांतर संवसार म्हणले उजवाडा हाडल्ल्यान ग्रेगरी जी पिंटो आणि क्रिसी पिंटो हांच्या विशयन एक तुम्ही दोन बरी उतरां उलयल्यात आवय बापाय विशयन कित्याक परगावांत वावून तुमचे खातीर जाणी आनी पांच जाणां भुरग्यां पैकी तुमी निमाणो निमाणो म्हणटना मस्तो कोंडाटी असो काय कित्याक म्हळ्यार आखरे असो पुसून घाल्लो पडो म्हणटा उरल्या बोंडांत जावनी म्हळ्यार तुमचे वडिलांत कसो एक फॅमिली बॉन्डींग फॉर
1: म्हाका हायस्कुलाक पावता म्हण सर डॅडी सांगात सट सळवळणार दिली कित्याक तो परगावांत काम करतलो दोन वर्सांक तीन वर्सांक आयिल्ले तो मात पळोवचे आसले पूण तो हांव हायस्कुलांत आसतना तो गांवांत आयलो गांवांत आयिल्लो आमी तवळ आमच्या त्या आतां आसचें घर ताणें बांदूंक सुरू केलें कटपाडी आणि हर एक दिसा पळयतलो रिटायर्ड जावन तो आयलो जाल्यार हांव आतां मस्त घडलां आतां रिटायर्ड लायफ म्हणून ताणें काण घेवना हर एक दिसा उद्या वर्तावन काडपाडी सायकलार सकाळीं वेचे आनी सांजेर येवचे. आतां आमचें घर कितें 40 वर्सां जालीं तें बांदून येदोळ घटमूट आसा. त्या घरचो हर एक पातोर म्हाका दिसता ताका वळखता. तितल्या मोगान आनी मेहनतेन ताणें तें घर बांदिल्लें आसा. आनी तशेंच थंय गुडो काडपाडी म्हळ्यार तो गुडो
0: बदलावण जाली
1: पूण जाल्यार थंयचो जागो तसो आसा की त्या उबार जागो तो आनी मुरो फातोर आनी तरी हर एक दीस सकाळीं वचून तें काजू काडचे जावं पुरो ना तर तें त्या फुल जाग्यार काम करचे आनी घराचें काम पळोवचें. त्या खातीर हांवें कितें ताचे प्रेरण केलां म्हळ्यार तो थोड्या उण्या उतरांचो मनीस चड म्हाका जोर करचें येदोळ ताचे पूण जाल्यारय बारीक काम गेली. एक कश्टी जिविताचे आपणें घडलां वस्तू पयशे आसात म्हणले ती एक आमकां ताणें दिवं ना हे पूण तुवें कितें जाल्यार तुवें काम करी जे त्याचो एक प्रामुख्यता ताणें आमकां दाखोवन दिल्ली आसा. तशेंच हांव ल्हान व्हड जाल्लो मावशे सांगता रावन म्हज्या मम्मी सांगता त्या वरवीं म्हाका ती मावशी म्हजी आनी एक डॅडी ज्या जाग्यार आशिल्ली म्हणून येता ती टिचर जावन आशिल्ली स्पिन्स्टर. सो तिच्या सांगता आमी वाडिल्ले हांव. सो त्या खातीर घरान सदां मागणे आनी तें वातावरण येवंक प्रमुख कारण म्हजी मम्मी मागीर म्हजी मावशी ताणें म्हाका देवपणचें बी प्रमुख जावन तांच्या तोंड म्हाका आयला म्हणून येता. आनी म्हज्यो दोग मावश्यो ती एसी सिस्टर जावन आसात. एक लंगत सेंट एन्सांत तिची उत्तर प्रायरांत सेवा दिवन आसा आनी एकले नॉर्थांत आसा येदोळी सेवा दिवन आसा. म्हजी मम्मी मागीर म्हजी मावशी आनी डॅडी ती आतां देवाधीन जालांत मम्मी आतां सरून 1 वर्स ती येता. पूण तांचे प्रेरण तांचो एक मार्गदर्शन म्हाका निरंतर आशिल्लें. एक इंट्रेस्टींग संगत कितें म्हळ्यार हांव 10वी जाल्ल्या वर्सा म्हजी पेरंट्स काडपाडीक मूव जातात. 10वी जाल्ल्या कुडले हांवें डिसायड केल्लें हांवें जॉयन जायचे म्हणून आनी सकट सांगतात आतां मावशी एकलीच जाता उद्या वरांत तिच्या सांगात कुंडली आसना म्हणून त्या खातीर हांव 1 वर्स घरा फाटी रावता. आनी सेकंड इयर जाल्या उपरांत परत्यान मागीर डिले जाता म्हणून फर्स्ट इयर जाल्ल्या तक्षण सोसायटीक जॉयन जावचें म्हणून डिसायड केलें हांवें. आनी तो ओळ हांवें पयली अशें म्हाका वसचें म्हणून सांगिल्लें म्हज्या मावशे लागीं. तिने म्हाका 1 उतार सांगले आयज तिच्या दोळ्यान दुखां आशिल्ले कित्याक तिका खबर आहा आनी तिणें एकल्यानच रावचे. तरी तिणें सांगले तुका देव पळयत जाल्यार फाटी पळय नाका. नोंगराक 1 फुटी हात गेल्या उपरांत फाटी पळोवंक नजो. ते उतार तिका खबर आसा आनी
0: तिणें
1: पूण जाल्यार देव तुका पळयत जाल्यार धैरान मुखार सर
0: देव म्हाका सांबाळटलो
1: त्या पातयेर तिने एक प्रेरण दिल्ले आसा. ताचे उपरांत हांव सेकंड इयराक कॅन्डिडेट जावन आसतना घरा वेतलो घरा गेल्यार काडपाडी रावन वतलो उद्या वरत रावतलो तिच्या सांगता. पूण ताचे उपरांत हांव नवी शेटीक जॉयन जाल्या उपरांत तिका आमी तो जागो विकून परत्यान काडपाडी तापोवन हाडले. सो त्या खातीर एक समाधान मागीर तिका एक तिच्या उतर प्राय भद्रती आसतली घरा सांगता आमच्या सांगता आशिल्ली म्हणून.
0: सो अशें तुमच्या जिवितांत ही मनशां ह्या व्यक्तित्वांचे प्रेरण आनी सांगतपण मात नाही एक मागण्याचे बॉळ इथे असायचे. कित्याक एक व्यक्ती घर सोडून आयल्या उपरांत म्हणजे एक याजाक जाता म्हणून आयल्या उपरांत ती 14 वर्सां या 15 वर्सां म्हाका गुतना जेजूच्या सभेन तर्फे ती उरले कडेन थोडी आसता. पण तांच्या घरच्यांचे मागणे ते मस्त प्रमुख जावन आसता. आमचो एक पूत सभेंत आसा या खंयच्या एका मेळींत आसा जाल्यार आनी ते तुमच्या वडिलांनी मोशेन आनी सगळ्यांनी केल्ल्यान तुमकां आतां देव याजाक जावन देवान विंचना आनी सेवे खातीर विंचना म्हणून येतो. तुमचे फॉर्मेशनाचे मिसांव जे म्हाका थोडे कळीत आसा पूण जेजूच्या सभेंत कशें आसा फादर एक जेजवीट जाय आमच्या आयकोवप्या पैकी कोणा एक प्रेरण आसा तांच्या सेसंबर तांच्या भुरग्यां पैकी कशें आसा एक सिंपल रिती सांगचे जाल्यार.
1: आमी प्रथम जावन आमकां प्री इनोव्हिशिएट म्हणून आसता. प्री इनोव्हिशिएट आसताना ते कॅन्डिडेट्स आसून ते सामान्य जावन आमी PUC 10वी जावन जॉयन जाल्ले जाल्यार PUC आसताना कॅन्डिडेट्स जावन आतां हांगा कोडियाळांत लॉयला घर आसा बिजय थंय रावता आमी मागीर PUC करता. थोडे जाण PUC जाल्या उपरांत जॉयन जाता जाल्यार तांकां 1 वर्साचे थोड्या पटी प्रत्येक ट्रेनींग दितात नंतर डिग्री करताना ताणी थंय प्री इनोव्हिशिएट रावन एक कमेंट्सी ऑर टू ऑब्झर्व तांकां एक मुखल्या हंतक तयाराय करच्या खातीर
0: बट इट इज नॉट कन्सिडर एज द
1: जॉयनिंग
0: थोड्यांनी थंय गेल्ले ते लोकांक मागीर थंय फाटी आयले जाल्यार तांकां एक बोट तुकलावन जे आसा दोरो ओडून दवन आयिल्लो
1: पण इट इज ओनली अ कॅन्डिडेट खाली एक तूं इंट्रस्ट आसलो सोसायटीक जावंक आशियोसो व्यक्ती थंय कॅन्डिडेट जावन आसा
0: पळोवंक आनी पारकूंक मात्र
1: पात्रूंक मात्र वय वय ताणें नोविशिएटीक जॉयन जाता न ते एक्चुअली जॉयनिंग
0: ओके ते यजकपणाक जॉयन जावचे सुरूचे
1: सुरूचे हंत वय धार्मीक जिणेक जॉयन जावचे आनी त्या खातीर आमकां जेजुतांक दोन वर्सां नोविशिएट आसता वय आतां सद्याक कर्नाटकाच्या सहकारी यजक बँगलोर माउंट सेंट जोसेफ थंय वेतात थंयसर दोन वर्सांची नोविशिएट म्हणून तरबेती आसा थंय आमकां एक यजक ताणें ताचें जीवन ताणें भरपूर घट पात्राचेर बांदून हाडचे जाल्यार देवा लागीं आनी ताची चळवळ वाडा जाय
0: फाउंडेशन
1: मागण्यांचें फाउंडेशन इम्पॉर्टंट आनी त्या पसून तो नोविशिएटींत प्रमुख जावन आमी तें फाउंडेशन घट करचें आनी त्या पसून फर्स्ट इयर आसतना एका म्हयन्याची रेतिरी आसता आनी क्लोजली मॉनिटर्ड हेल्प आमकां दिवचें आसा थंयसर आनी अशें आमकां एक भद्र बुन्याद थंयसर पडटा ताचे उपरांत थंयसर चड आमकां भायर भायल्या संवसारा सांगात चड चळवळ आसना
0: मोबायल ना
1: खाली एक हप्त्याचे अकरेक एक मिशन्स म्हणून आमी एक हळ्ळेक वेता थोडे ल्हान ल्हान सेवाची कामां करता ती आमकां एक ती एक रूस आमचे थंय वाडोवचे पसत तशें एक म्हयन्याचो एक्सपिरियन्स हळ्ळेक वचून रावचे तें पुरो आसता पूण जाल्यार प्रमुख मागण्याचे भद्र बुन्याद घालची ताचे उपरांत ज्युनियरेट म्हणून वेता ज्युनियरेटीन गेल्ले ते वळू एक थोडे फुटी आमी सामान्य जावन पयले सकाळी व्यक्ती कन्नड माध्यमांतावन ना तर
0: दुसऱ्या
1: मायभाशेतून आयिल्ले असतात त्या पसत भास इंग्लिश तितली एक अभिवृद्धी जावन आसना आनी त्या पसत त्या भाशेक चड प्रामुख्याती दिवच्या पसत आनी तशेंच आमचे दुसरे व्यक्तित्व विकसन करच्या पसत थोडे ट्रेनिंग आसता ते सराव जावन ज्युनियरिटीत आसता
0: एक वर्स ड्रिलिंग पिरियड
1: वय वय ते एक आमकां कल्चरली सांस्कृतीक रितीनी आमचे एक मनस्थिती तिकेशी विस्तारोवंक वाडोवंक आनी तशेंच आमचे थोडी एबिलिटी सॉफ्ट स्किल्स कितें अभिवृद्धी करच्या पसत तो एक वर्स स्पेशली
0: रिजर्व
1: म्हणल्यार वय वय सो आतां सद्याक आतां पुरो आमचे कर्नाटका प्रोविन्साचे त्रिवेंद्रमाक वेतात पूण जे चार प्रोविन्साचे संगत येवन थंय तरबेती काण घेतात ताचे उपरांत आमी आमचे कॉलेज स्टडीज परतन म्हणून
0: दवरता
1: ताचे उपरांत तीन वर्सांचे कॉलेज हांवें कॉलेज केल्ली धारवाड वय आतां सडावतान हांगा आशा किरण हांगा कुडियाळी येतात सो तशें दुसऱ्या दुसऱ्या कडेन वचून थोडे बँगलोर गेल्ले आसात कॉलेज जाता कॉलेज जाल्या उपरांत आमी तत्वशास्त्र करूंक वेता फिलॉसॉफी वय दोन वर्सां हांवें पुना केल्ली थोड्या जाणांक मेड्रास चेन्नय धाडटात थंय आनी एक आमचे कॉलेज आसा ताचे उपरांत आमी रिजन्सीक वता हांवें रिजन्सी म्हजी विशेशता कितें म्हळ्यार रिजन्सी केल्ली हांवें मुनगोडांत येत ताचे उपरांत याजकी सेवा दिल्ली मुनगोडांत येत
0: इम्पॅक्ट जाल्ले
1: सो देड वर्स हांवें मुनगोड थंय पयले सोशल वर्क सेंटरांत रावन म्हजी रिजन्सी केली ताचे उपरांत हांव बी एड स्टडीजाक बँगलोर गेलो परत्यान बी एड जाल्या उपरांत परत्यान स म्हयनो परत्यान मुनगोडा केन्ना
0: शाळा बी एड एक वर्स
1: इकरा म्हयन्याची आसली आनी ती सुरू जातली डिसेंबरांत आनी अखेर जातली डिसेंबरांत सो त्या वरवीं ते देड वर्स मुनगोड रावचें पडलें त्या अर्दे वर्स एक्स्ट्रा त्या खातीर थंय स्पेंड केल्या बी एड जाल्या उपरांत परत्यान अर्दे वर्स खंय वचूंक जायना
0: परतून
1: मुनगोडा गेलो ताका शाळा घेतली सो तेंसावन बी एड जाल्या उपरांत मागीर म्हजें दुसरें रिजन्सी पुरो कंप्लीट जाल्या उपरांत एक तीन वर्सांचे गॅप जाले फिलॉसॉफी उपरांत सो ताचे उपरांत हांव थिओलॉजी गेलो
0: थिओलॉजी जावन 2002 इसवेन तुमकां याजायकी दिक्षा
1: मेळ्ळी
0: ओके फादर मस्त खुशी जाली हे तुमचे याजायकी जिविताचे पयन आनी हांगा ह्या तुमच्या जिविताचे पयलो वांटो हांव सोपयता कित्याक म्हळ्यार हे प्राथमीक आतां प्रमुख वांट्याक येता मुंडूगोड तुमी येदोडसो उल्लेख केलो शब्द सिद्धी लोक आसा थंयसर आनी जायतो लोक थंयसर जियेता जावं पुरो आनी वेगळ्या मुंडूगोड म्हणलो गांव कोंकणी क्रिस्तांव गांव थंयसर आनी कोंकणी भास जी वाड आसा इल्ल्याच्या विशयन एक प्रास्ताविक जावन तुमकां सांगली
1: मुनगोड कारवार दियेसीसचो एक फिरगस थंयसर पयले सपरेट एक फिरगस नातिल्ली 1972 च्या की पयले एल्ला पुर्तावनु याजक थंयसर येवन म्हयन्याक एकटे अशे मीस भेटोवन घेतले. त्या वरवी जजवितांक थंयच्या डिमेलो बिस्पान
0: विल्यम
1: डिमेलोन आपूण दिल्ले ते ओळ मुनगोरचे आमी विंचले कित्याक म्हळ्यार त्या कारवार डिस्ट्रिक्टांत मस्त फाटी उरुल्लो तालुका.

0: वेलपर दिगबडी ताळो मळो कार्यक्रमांक मना दिगबाब जॉन्सन आर पिंटो हांचे सांगत तुमकां मोगाचो स्वागत. जायते मुंडू वरचे एक्सपिरियन्स पदरी आपूण उलोवन आसा. वय कसो आसलो गांव आतां कसो म्हळ्यार 20-30% अभिवृद्धी जाल्या आनी कितें 70% असो मुखलेक 10-20 वर्सां जाय पडटलें कित्याक थंयसर निरंतर वावर जावंक आसा आनी थंयसर पदरी आपा येता आसतना निरंतर जावन कर्नाटका जिजूची सभा तांचे विशीं चिंता जाल्ल्यान थंयसर मस्तो एक रितीचो वावर जावन आसा. फादर अलोशियस सांत तुम्ही फाटल्या 2 वर्सांनी वा या 3 वर्सांनी म्हाका कडेन दिसचे पडटा हेडमास्टर 2 वर्सांचो सेवा देऊन आसात आनी मुंडूगोडा तुम्ही जायत कशें तें डिफरन्स तुमी पळयलां लायक विद्यार्थी थंय थंयच्या आनी हांगाच्या विद्यार्थ्यांक तुमी थंय इंग्लीश मिडियम तुमी शिकोवचो सब्जेक्टच तो मॅथ्स आनी सिलेबस तोच तो कित्याक मुंडूगोडाक आसा म्हणून तुमी शिकयतात म्हणून सिलेबस गोवर्मेंट चेंज करिना या एलोशियस शिकयतात म्हणून तुमी स्टेट सिलेबसान चेंजीस आसना पूण कशें तुमी डिफरन्स पळयलां फादर ह्या विद्यार्थ्यांक शिकयतना या त्या विद्यार्थी शिकयतना मात न्ही तांच्या बिहेवियरांत बेटर आनी बेस्ट म्हणूंक जायना पूण एक तांचे व्यक्तित्व विकासान कशें आसा फादर
1: थंय आमी कन्नड माध्यम मात्र चलयतलो. आतां एक 10 वर्सां पावन CBSE इंग्लीश मिडियम इस्काली सुरू केला मुणगोडांत. हांव स्टेट बोर्ड कन्नड माध्यम शालांत आसलो आनी ते शाला 40 वर्सां पावन 35 वर्सां पावन चलोवन आसा कन्नड माध्यम शाला आनी थंयसर येवचो लोक प्रिडॉमिनेंटली दुबळो लोक आनी मागीर थंयचे पेरंट्सांक एज्युकेशना विशयांत तितली जागृत ना
0: नॉलेज ना
1: नॉलेज ना आनी त्या उरवीं तेंचे भुरगीं सिंपल मागीर affectionate. सो तांकां भायल्या लोकां सांगात मिक्स जावन चड अनुभव ना मागीर एक्सपोजर टू आतांचे लेटेस्ट दुसऱ्या गॅजेट्सांक जावं करो ना तर दुसऱ्या माध्यमांक तांचो एक्सपोजर मस्त उणें आसा आनी त्या वरवीं भुरगीं स्वाभाविक जावन चड सिंपल मागीर तिकेशें प्रामाणिकी म्हणून येता आनी त्या वरवीं थंयचो एक संतोश दुसरोच म्हणून येता. कंपेर करचे तितकेशें थोडे पटी कश्ट जाता कित्याक म्हळ्यार हांगा भुरगीं कितले म्हळ्यार भुरगीं तांचे एक सिंपल नेचर जेन्युइन नेचर एफेक्शनेट नेचर खंडीत ती हांगा बी पळोवंक मेळटा पूण हांगा भुरगीं येवची आर्थीक रितीन तितकेशें मेलमट्टाचे म्हणून येता कंपेर करताना. मागीर हांगाच्या आमी कन्नड माध्यमाची आसात इंग्लीश माध्यमाची आसात कन्नड माध्यमाची भुरगीं हांगाय दुबळींत आसात हांगाय बारीक आर्थीक रितीन जावं पुरो ना तर दुसऱ्या एक्सपिरियन्सान ती तिकेशें कश्टांच्या परिस्थितीन येवचीत भुरगीं हांगाय आसात पूण इंग्लीश मिडियमाची भुरगीं इन जनरल तिकेशें वेल टू डू मे बी बेस्ट रिचेस्ट आतांच्या काळार आजच्या इंग्लीश मिडियमाक स्टेट बोर्डाक इस्काला येवचे नात CBSE ICSE आनी दुसरे दुसरे बोर्डाच्या इस्काला की वेतात पूण कंपेर केल्यार हांगाची आर्थीक वा दुसऱ्या सर रितीनी डिफरंट एटमोस्फियर हांगा पेरंट्सांक तुवें एक येवन मेळाचे म्हळ्यार तक्षण आयली मागीर येवन आमी कितें गायडन्स दिता तें काण घेवन तें इम्प्लिमेंट करूंक प्रयत्न करतात पूण मुणगोडांत तुवें पेरंट्सांक आपयल्यार ती येनात बेगीनच्याक पेरंट्स मिटिंगाक आपयल्यार एक थोडे 50% पेरंट्स आयले रे आमकां खुशीत म्हणाचे कित्याक तांकां तें काम सोडून येवकी कश्ट मागीर शालाची प्रामुख्यता आमी एक तुमकां भुरग्यांक तुमच्या हातांत दिला आनी तुमची जबाबदारी
0: व्हय
1: निम्मा मक्कळांक ते भाविश्री तशें म्हणून मागीर
0: टेन्शन फ्री
1: व्हय टेन्शन फ्री म्हळ्यार एज्युकेशन दिवचें आमी शिकोवना आमकां कांय गुप्त ना आनी तुमी संपूर्ण जबाबदारी ताका म्हणल्या बरी
0: कंप्लीट जाल्यार बरो आणी
1: व्हय तो एक तांचो मनोभाव आतां तिकेशें बदलावण जाती आसा पूण स्लो पूण हांगासर तशें न्ही हांगा पेरंट्सांय जबाबदारी काण घेतात एज्युकेशनाची
0: तुमकां थंय कावन्सिलींग करचें पडटा पेरंटांक
1: व्हय व्हय व्हय त्या वरवीं थंय थोडो व्यत्यास आसा पूण भुरगीं एफेक्शनेट
0: सादी भुरगीं
1: सादी भुरगीं तांचे आंगाचे इश्यू मागीर थंय आसचे इश्यूस व्यत्यास आसात त्या खातीर भायर जावन दुसरे इन्फ्लुएंस तांचेर
0: उणें
1: आसा वय वय आमकां मोबायल ना तर ताच्या एडिक्ट जावन तांकां पाड जावचे ते आमकां चड पळोवंक मेळना
0: सोशल मिडिया तांचे
1: मस्त पयस आसा
0: मोबी ते एफेक्टेड जाता जाल्यार मागीर तांच्या वर्किंग लेवला गेले उपरांत इफेक्ट
1: जाता
0: जायना
1: आतांचे जनरेशन आनी येवचे जनरेशन खंडीत इफेक्ट जाता कित्याक म्हळ्यार आतां मोबायल पुरा घरांची पावलां जाता व्हडलेची पावलां जाता पूण येदोळ म्हणा सर एक दोन वर्सांच्या पयल्याचे जनरेशन पळयल्यार हे भुरग्यांक इफेक्ट जावना सो त्या खातीर थंयचो अनुभव त्या वरवीं एक दुसरो तुमी येता
0: मोस्टली फस्ट जनरेशनाची भुरगीं म्हणजे आतां कोण ती बरे हंता पावल्या तांची भुरगीं नेक्स्ट हंता पावताना तरी कशें तुमी भिरांत उप जाल्या आतां थंयसर कितें सांबाळलें तें ते हातांत निसरोवची परिस्थिती पावल्या
1: ओके
0: फादर हांगासर तुमकां मुंडुगोडांत मॅथ्स टिचर जाल्लो अनुभव कसो आसलो फादर आनी उपरांतल्या कोंकणी वावरा विशीं उलोवंक आशिता मागीर
1: मुंडुगोडांत आमकां मॅथ्साक पयलें टिचरां मेळची कश्ट आसलें विशेष जावन मॅथ्स इंग्लीश मागीर सायन्स टिचरां मेळची भारी कश्ट आसलें आमी ग्रांटीन एड जातेत आमकां रेगुलर टिचरां उरलीं ताच्या पयलें इन सम वे आमचे इस्काल एक पोस्ट टिचर ट्रेनींग इन्स्टिट्यूट म्हणून येता टिचर ट्रेनींग जाल्या उपरांत हांगा तांचे दोन तीन वर्सां काम करतात दुसरें आनी कडेन काम मेळ्ळें की थंय गेले आमी हर एका पुटी नव्या टिचरीक सोदून वचत जे आसले बरें त्या वरवीं थोड्या पुटी विशेष जावन मॅथ्स सायन्स इंग्लिशाक आमकां कश्ट आसलेले टिचरां मेळोवंक त्या वरवीं हांव मॅथ्स जावन आसल्या वरवीं म्हाका ग्रांटीन एडाक जॉयन जावचें जाल्यार हांव वोट जाल्ल्या वर्सांत हासना ते वेकन्सी आशिल्ली पूण म्हाका त्या साठी असल्या जाग्याक वचचें म्हळ्यार एक आशा आशिल्ली आनी त्या वरवीं
0: थंयसर
1: तांणी ती म्हाका अवकाश दिलो एक आनी त्या वरवीं थंयसर मॅथ्स शिकोवची एक म्हाका खुशी जाली सुरवेत हांवन हांवें एडमिनिस्ट्रेटीव कामांत कामांत हेडमास्टर जावन मागीर पीयूसीची जबाबदारी आशिल्ल्यान म्हाका पीयूसी प्रिंसिपल जावन हांवें दोनी सायमटेनियसली काम करचें जाल्ल्यान शिकोवंक चड अवकाश मेळनातलो पूण जाल्यारय सुरवेत हांवन धाव्याक शिकोवचें हांवें कंटिन्यू केलें
0: हर
1: एक पुटी हांव टेन्थ स्टँडर्डाक एका सेक्शनाक मॅथ्स हांव तिकोन घेतलो भुरग्यांक चड स्कोर करचे भुरगे उणे आसतले स्लो लर्नर्स चड आसतले आनी त्या भुरग्यांक टेन्थाच्या मॅथ्सांत पास करूचे म्हणटाना एक मॅथ्स म्हळ्यार ते एक कबीण काडले म्हणून एक चिंता मतीन गेला त्या भुरग्यांक हांव प्रयत्न करचे आसले ते चिंता भायर काडूंक मॅथ्स इज अ इजी सब्जेक्ट आमी सद्द वापरचो सब्जेक्ट आनी त्या वरवीं खंयच्या रितीन ते इजी करून भुरग्यांक तांचो इंट्रस्ट येवचे बरी शिकयता म्हणून हांव प्रयत्न करनासलो आनी एक त्या दुबळे लोक जाल्यार शैक्षणीक जावन ते मस्त फाटी आसल्यार कन्सिस्टंटली आमी 90+ रिजल्ट थंय दिल्ले आसा थोडे 100% रिजल्टी मुणगोडच्या तशालांत आमी दिल्ले आसा आनी त्या वरवीं एक तृप्ती आसा
0: हांगा जाल्यार मॅथ शिकयतना तुमी 10 स्टेपाचे मॅथ्स तुमी 8 स्टेपान शिकयता 7 स्टेपान शिकयता मदली तडी स्किप करून तांकां डायरेक्ट थंय पूण तेन्नाचे तेन्ना तसोचे पडटा अशें म्हणटासतना हे तुमी थंयसर पाळले आसा फादर कोंकणी विशयांत उलोवंक जाय कित्याक तो गांव कोंकणी गांव आनी दुसऱ्यो बसो आसात थंयसर पूण कोंकणी संस्कृती आचार विचार पुरो आसले ते तुमी आनीकय उरच्या बरे आनी कुंडुगोड फकत मुंडुगोडची कोंकणी आमच्या कारावळी कोंकणी सांगता म्हणजे हर एक माणसो बांद आसलेल्या संस्थांनी शाईन जाता जाल्यार हांगा येवन येतांची संस्कृती हांगासर ते अनावरण करता जाल्यार थंयसर आमच्या जेजुईट याजा कसो वावर आसा थंयसर कित्याक तुमी कितें पुरा थंयसर करतात म्हळ्यार इन्क्लुडींग तुमी आजच्या वेळार तो आनी उरले पदरे मातसो कसो सांगात आसलो
1: आमकां थंय आमचे शाल 91 सुरू जाले जाल्यार ताचे की पयले आमच्या सोशल वर्क सेंटरांत हांव न्हू आमी हळले ते काम करनासा तो लोयला विकास केंद्र म्हणलो आनी एक आमचो संस्था आसा तो हळले दुसरे विविध कार्यक्रम करनासा आनी एक तांच्या कार्यक्रमाचो भाग जावन आसा सांस्कृतिक डायमेन्शन ते अभिवृद्धी करसो आणि ताच्या संगत आम्ही शाळा ती या सिद्धी लोकांक मागीर दुसऱ्या संस्कृतीच्या लोकांक आम्ही प्रोत्साहन दिताव. सामान्य जाऊन आमचो मनोभाव कसो असा म्हणल्यार इकॉनॉमिकली वेल टू डू ना तर सोशली तिकेशे वयल्या मट्टार आसल्या समुदायाची संस्कृती बरी म्हणून एक विचार. त्यावरवी सिद्धी लोकां जावं प्रो ना तर गवळी लोक लमणी लोक तांकां तांची संस्कृती तिकेशे कीळ म्हणलो मनोभाव आणि त्यावरवी आम्ही प्रोत्साहन दिवन जाल्यार नेक्स्ट जनरेशन वेताना ती तांची संस्कृती संपूर्णतन सोडून
0: कोलॅप्स
1: जाता वय. त्यापासून आम्ही शाळांत खंयची प्रोग्राम असल्यार तांचो एक कार्यक्रम डीजे म्हणून आम्ही प्रयत्न करचे. सडाव जावन या सिद्धी लोकांचे डान्स जावं पुरो ना तर गवळी लोकांचे डान्स ते स्टेज परफॉर्मिंग आर्ट न्हय ते तांचे डान्स तांच्या समुदायांत सांगत येऊन नाचचे डान्स पूण जाल्यार तांकां एक तांचे स्वाभिमान वाढोवचे
0: पासून
1: त्या खातीर वेदीक कार्यक्रम जावन एक तांकां तिकेशे मॉडिफाय करून अवकाश दिल्लो आसा आणि सबर पोटी हांगा कोडयाळ येवन जावं पुरो माणसं
0: अवकाश तांकां कोडयाळ येवन
1: खंडित आतां तुम्ही सुनील सिद्धी मैनहळ्ळी
0: सोदतो फिल्म
1: एक्टर जाला
0: जीवन सिद्धी
1: वय जीवन सिद्धी आसा तांतूय फुल्ली इनवॉल्व जाला. अशा साबार जण त्या हळ्ळेच्या तावन एक टाउनाक वसून तांची संस्कृती विशयांत अभिमानान उलोवन ती नटन करून ती प्रचार करूंक प्रयत्न करून आसात. मागीर मैनहळ्ळी आणि उगेन केले त्या गावांत तांची टीम आसात डान्स टीम खंय पुरो अवकाश जाल्यार ते वेतात. ती पयली तांकां तांच्या संस्कृती विशयांत कीळ अभिप्राय आसल्यान लज येतली भायर वचून परफॉर्म
0: करूंक
1: आतां धैर्याने करतात. पण तांची कोंकणी मागीर कोडयाळची कोंकणी मस्त व्यत्यास आसा. पहिले हांव मैनहळ्ळीक एक 4 वर्षां